Hakami, hakami, sen ipokoya. Hakami, hakami, sene. Benak beadwe panyak sejut kiota.

Na konta lengwa ne Stephanie Berhan yan pahan matsewa ne patki wangwa ne tsiketa ne mian hupi matsewa ama yakya tuk kuyid ak tuk kayingwa nanan nanan tsoko pu sukya.